0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: بنداس ٹائم چیک
3: تو جی آپ کو وقت بتانے کا وقت ہو چلا ہے. اس وقت اسٹوڈیو کلاک میں ہو رہے ہیں 7:13, دیٹ از 7:13. اسٹے ٹیونڈ جیو بنداس.
4: شیک مین کی پاور پیکڈ رینج، ہیوی ٹرکس، ٹپرز، ٹریلرز اور بوم ٹرکس، دمدار پرفارمنس اور بھروسہ صرف کارمل کے ساتھ. وزٹ کارمل گروپ ناؤ.
5: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
6: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai, zabardast evening. Sirf Radio Olive pa. Jio Bindas.
7: Zabardast evening. Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

کے لیے لکھتے نہ میرے لیے لکھتے, غالب زندہ ہوتے تو تیرے لیے لکھتے, غالب زندہ ہوتے تو تیرے لیے لکھتے.